Det lauer til fond, og til myndien for hva til de tre av det lå. Kan til de huske av en linje og vatt av Jack og John. Og til de tre av bare i hakken og